Sáš na žakíža pekav za kuchpimi. Jadius kapaj pakčuri Jesu Kristu, to kaj pača manka čaška. Paimi hatom kruspi guanjušpa. Paipi ja huarta. Nukančikta kispichingapah. Randingapah. Guanjuškami. Hichaskami. Chai sangri un randiskami kanchi.